Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Allah telah mengunci mati hati-hati dan pendengaran mereka, sedangkan penglihatan mereka tertutup, serta bagi mereka siksa yang amat berat. Golongan munafik.

Dalam hati mereka ada penyakit nifak dan keraguan. Lalu Allah tambah penyakit nifaknya itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka.

Wahai Bani Israel, keturunan Nabi Ya'kub, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Dan penuhilah janji kalian kepadaku dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian berupa surga dan keriduanku. Dan hanya kepada kulah kalian harus takut atau tunduk.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat bukit Tursina di atas kalian, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh perintah yang kami berikan kepada kalian, dan dengarkanlah semua perintahnya dan taati. Mereka menjawab, kami mendengar, tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi. Karena kekafiran mereka, katakanlah wahai Rasulullah, amat buruk perbuatan yang telah diperintahkan iman kalian kepada kalian, jika betul kalian beriman kepada Taurat.